0: 報告です。総司令部からの急電です。
1: 黄雀行動啊。
2: 夢。
0: 高級級の李承丹部がリチャチャイを奇襲した。まさに信用なしだ。貴軍が直ちに李承丹を。以上。
3: いや山下君。君はやっぱ戦術のプロだ。さすがですね。
1: では彼に配置します。
3: もちろん。
1: 六君。

0: 冷飕过头，特欢喜特熟悉特哦，你我他心里心坎我苦苦喜特苦的死要么是
1: 我马上带你去便衣队就职，你的生活就由那里安排。你还有什么需要帮助的吗？
2: 没什么了。我就是想去拜访一下张团长和张夫人。吕英那可是我伺候过多年的大小姐，请您告诉我他们家的地址。
1: 那办完就职，就让便衣队的人带你去吧。
2: 哎，好好。
3: コーサ川南にある村はほとんど反日勢力になったらしいな。奴らは頑丈の防御兵を立って、それを拠点として抵抗しているじゃないの。
4: 可能性ありますね。ハンガスの場合は一応攻撃を行い、敵が田舎だら迂回して前進します。敵を包囲し、戦車を備えた部隊が支援します。
3: いい考えだ。ところが、両団の情報によると、86軍の115師団の独立大隊はすでに我ら総統して地域に潜入してある。掘り出して潰してやろうと命令あったが。なるほど。ならば、とりあえず、停戦したい。片付けろ。
5: はい。
6: 我建议咱们的部队休息到下午4点开始行动，向日军出击。接敌以后呢，2、3中队吸引敌军到松山一带的山区，1中队打着独立团的方号向白日军方向机动。
7: 别要那么着急，

0: 尸体探案、ガンアゾ。是。通報があるぞ。山下達夫犯人は陽先生と言われる諜報員がいて、町にいて私服部隊の副隊長に任命させた。彼を就職に連れていたところ、会いませんか、彼と。情報機関については聞かないつもりだった。
1: だが見に行ってもよい。国家を探るからな。
0: 彼を巨人兵の家を訪ねていた。帰ったら呼んでくるぞ。
2: バカ野郎、
3: 犯人だ。

0: 顾총을내놓고독일에다나니까아들가나
1: 어떻게이마간신은가와가군가すでにこの地域敵の集落部隊を押さえた帝国の百十をした中に挺身したいもあるその後ろ6キロあたりに岡沢連隊相当しているもう逃げられないぞ敵は逃げられないように我が軍再攻撃準備しフラフラの前でこの2つの部隊を全滅させろ
2: 中尉，大嫂，没事了。啊，
3: 你那边情况怎么样？
2: 还好，敌人一直把我和三中队当成幺五师的主力打，现在还有五多个能战斗的。我看敌人集中兵力在攻打你们，就单人支援你们了。
3: 弹药快打光了，后面的地形也不利于坚守，我们已经退无可退了。坚持到今天晚上，我们必须分散突围。城里那边怎么还没动静？
2: 我估计湘军他们已经动手了，只是鬼子现在还舍不得放弃对我们的攻击。
1: 好，国军们，好嘞！
0: 古力，弄得给他。사구연대기노슈력후부대와고전이세명공단루스부대와전인선시캐비던용취대귀호취대캐사스부대와한손시소소사구생은린지해탈모바구하사에무시오스베테오우시나이군용무생기더유변크구모
4: 손하나씨
0: 구중오도대기와모대타시다오노타이토쇼지해와노코리노해리오코아스마테보크니토니시다이마시에시대호시
5: 대기로닝즈
6: 번고도코니타
0: 대기와세니이조토시테사레테115반노도리스부대토대신시타노고토사구센다이마유케후메데시다
1: 아레네오마르오이센데게노我敢问，后裔是哪里部落的？
0: 莫拉萨丘卡，莫拉西瓦，西拉贝塔克瓦，米纳索伊莫斯。
1: 西拉贝塔的？お前は戦場いなかったの？
0: どうでもございます。おの態度、調子へも見てなかった。この件についてはまた報告します。
6: 報告。
4: はい。カット中隊はすでに攻撃準備が整っておりますので。ただしに攻撃してもよろしいでしょうか
7: 大佐予算本部から連絡です
6: 読め
7: 敵軍の主力部隊は大戦に飛び出し異州を包囲していると異州は飛翔地帯に陥り村田連隊は敵本隊を囲むために直ちに帰るようにと言いました
1: マジだよいや敵が我が軍をわざとそちらに引き寄せてきた
6: 中央一緒援護しろ
8: いやしかし大佐殿敵を乱すのがいけません奴らはすでに支えきれない状態ですからぜひ最後の突撃を生かせてください今度こそ必ず奴らを全滅させてきます
1: よし俺は先にしますお前に一目ある
6: は
1: 砲撃隊特殊砲弾隊我们先死者
6: 好

0: 次の2つの手札が発見されます。
1: 2つ？
0: 1つは転生しての前頭で200人以上です。今は白州村に向かっています。もう一つは岡総大連隊の包囲網から逃げ出した重慶軍で800人以上があって、多くの家族や子供を連れており、孫山湯に向かっています。
2: ここまでどのぐらいのか？
0: 2キロです。
2: 2キロ中佐、奴らは負け色で追いかけて全滅します。
3: いえ、お題を軍事で待機しろ。成功は続けて、前を偵察しろ。